na wo so nye obia ahofe ene ene mo nya ma ewo ye ndipra ye wona ma ye nya so en che ye mi ano ye benya mi ene mo so ye wono kwa ye be fa so nya mi aye bi se enye nya mi a anka empem pe so aye dri ka ye nim die bi anka tu ye